Oliver, em gijin dawiya xeleka ma ya îro, ku ejul ya nabura bûm, biriya radyo delal. Gelek spas, jibuka derkirina wa, û her tim, bandikev û xaşiyê de bimîne.